とあなたとそれだけとどめて体と心に鼓膜を澄ませてそれでも奪われ騙され捨てられ命と等しき心の仲間で今ここあなたとそれだけとどめて体と心に鼓膜を澄ませてそれでも奪われ騙され捨てられ